0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: skladu sa vremenom. Za više informacija pozvati 63034425. Kerol Stream ili Noi 63034425. Tražimo Sprinter van ili box truck vozače za Expedite Transport. Isplata redovna, obračun sredom, isplata petkom. Lagrange ili Noi. Kontakt 708-617-0866. Ninik Inc. 708-617-0866. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: captain speaking. On behalf of the flight crew, thank you for flying with us and have a pleasant day.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča. Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizz Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
3: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: mesto vašeg okupljanja i ovog proleća. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.

volim te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

To je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Rizika 2.
1: U ritmu proleća, vaš Plus Radio.
2: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet. Plus Radio, uvek bliži vama.
1: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
2: Dvadesete gazim, dobro mi je sasvim.
1: Ja sam to što jesam, pitoma i
2: ja
1: pesna.
2: Ja sam to što jesam.

0: gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus radio US.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta maco ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Dobro jutro, volimo da kažemo radni narode Illinoisa, radni narode Chicaga, radni narode Sjedinjenih Američkih Država, radni narode celog sveta. Znamo da se Plus Radio čuje i naširoko i nadaleko, zahvaljujući raznim elementima, pre svega internetu, zahvaljujući našim portalima Chicago Dešavanje i Plus Radio, zahvaljujući našim svemogućim aplikacijama koje verovatno imate na svojim mobilnim telefonima, u vašim prevodnicima, sredstvima, na vašim smart uređajima, tako dalje. Uvek je po nešto novo što se tiče tih tehničkih detalja i uvek najavljujemo, dakle, sve te nove elemente, pa bit će toga dosta novog i ove nedelje i ovog ponedeljka, da mi lepo uronimo u još jednu majsku radnu nedelju i ovog 18. maja godine 2026. 19. po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Chicaga. Ponedjeljkom volimo i da vršimo onu laganu rekapitulaciju vikenda za nama, o svim dešavanjima, o svim vestima, informacijama, sve ono što je obeležilo prethodne dva dana. Potrudit ćemo se da spakujemo u naše pozitivno jutro, ali i da uhvatimo zamaha i za tu novu radnu nedelju i da najavimo dosta toga što nas očekuje, kako ove nedelje, tako i do kraja meseca maja, željno iščekujući mesec jun. Nekako vreme zaista brzo leti, ali mi ćemo jedno po jedno, lagano i ovog ponedljika. Dobra muzika ide na 3-4 sad, evo već kroz nekoliko sekundi jutarnja šetnja muzičkim Vremeplovom Plus Radija, a najnovije vesti kroz nekoliko minuta donosi moja draga koleginica Milena Stefanović. Dobro jutro.
0: Najpozitivniji prolični hitovi na Plus Radio.
2: Tata, kako je sladak?
3: Ma, ne dolazi u obzir.
2: Ali tata...
3: A vidi ga kako je smotan.
2: Meni
3: vidi.
2: Se baš sviđa.
3: Ma, ne dolazi u obzir.
4: Alo?

0: Jutro je najlepši deo dana. Provedite ga uz vaš Plus Radio. Sa vama je Miško.
1: 20 minuta, prošlo je od 7 sati, pozitivno jutro, Plus je radio, dobre su priče. E sad što se tiče vremenskih uslova na području Čikaga, pretežno oblačno uz moguće padavine, tako je bilo i tokom prethodnih dana, tako će biti i danas i sutra. Sutra nestabilnije nego danas, moguće više padavina. Temperatura na području Čikaga u intervalu od 20 do 25 stepeni Celzijusove skale, detaljnija vremenska prognoza i u nas nastavku pozitivnog jutra vidimo od srede opet pad temperature, tamo negde 14, u četvrtak 11 i tako dalje i tako dalje. I imamo uvijek ono uputstvo, vremenske prilike ne smeju da utiču na naše dobro raspoloženje. A mi najavljujemo dobre događaje kojih i tekako ima tokom ovih majskih dana. Stage Art Chicago sa ponosom predstavlja koncert Dženana Lončarevića u Chicagu u četvrtak 21. maja. Pela Signature Chicago. Početak je u 20 časova, pa onda sutra uveče još jedno izdanje, dakle repriza, da bome. U petak 22. maja, isto mesto, Pela Signature Chicago, ekskluzivni VIP ambijent, mediteranski zalogaj, ručno pravljeni kokteli. Tako je, više detalja i na našem kalendaru. I kada smo već u kancelariji, a Dženan Lončarević tako raspevan i u takvoj formi, 23. maja Dženan je u Phoenixu, 29. maja u Njujorku, tačne satnice lokacije potražite i na kalendaru Plus Radija. A mi ćemo da potražimo najznačajnije naslove jutra i listamo ih sa vama evo već kroz nekoliko minuta, a do tada, pa znam se, dobra muzika i vaše muzičke želje i ovog ponedjeljka u pozitivnom jutru. Mislim.

0: jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Tu su zvona, tu su alarmi, tu je pozitivno jutro, malo je prošlo od pola osam, nama naravno ništa ne prolazi ispod radara ni ovog 18. majskog jutra i pitamo se šta nam kažu najznačajniji naslovi jutra. Železnica Long Islanda u Njujorku, najveći sistem prigradskih železnica u Severnoj Americi, zatvorena je juče nakon što su sindikati štrajkovali prvi put u posljednje tri decenije. Države u Americi već režu poreze na gorivo dok Trump gura federalni plan. Rezovi u Starbucksu, 300 radnih mjesta manje u Americi u okviru velike reorganizacije. Američki senat blokirao milijardu dolara za Trumpovu balsku dvoranu. Naftne kompanije upozorile na ozbiljne zastoje i dodatne troškove zbog blokade Ormuza. Netflix optužen da je tajno prodavao podatke miliona korisnika. Chicago pred saobraćajnim haosom, mostovi se dižu, trke zatvaraju ulice, festivali blokiraju grad. Banga ranga za istoriju. Bugarska prvi put osvojila Euroviziju u finalu punom napetosti i iznenađenja. Ovim i ostalim pričama do 9 sati u našem pozitivnom jutru, a vodimo vas i na folklorijadu 29. i 30. maja, Hram Hristovog Vaskrsenja na Redwood Drive-u u Chicagu, festival srpskog folklora koji okuplja mladost i lepotu naše tradicije iz celog regiona, praznik tradicije, narodne igre, pesme, druženje, dakle jednom rečju spektakl koji se ne propušta, Folklorijada 29. i 30. maja u Chicagu, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana relativno toplo, ali nestabilno vreme uz maksimalnu temperaturu do 26 celzijusovih stepeni. 36 bit će u Washingtonu, 31 u New Yorku, 27 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu i Houstonu, 29 u Miamiju i 32 celzijusova stepena u Phoenixu. I u utorak na području Chicaga relativno toplo i nestabilno vreme, minimalna 12, maksimalna 26 celzijusovih stepeni.
1: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
3: Od jutra do sutra u ritmu pozitiva.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9 Chicago Time.
1: Jutro uz Plus Radio, gde je jutro, tu je ona prva jutarnja kafa, a gde je kafa, tu je Starbucks. Poznata globalna kompanija Starbucks najavila je otpuštenje oko 300 radnika u Sjedinjenim Američkim Državama, što predstavlja približno 3% njene radne snage. Ova odluka deo je šire strategije restrukturiranja poslovanja pod nazivom Povratak Starbucksu, čiji je cilj jačanje profitabilnosti i jednostavnija interna organizacija. Iz kompanije je saopšteno da su rukovodioci detaljno analizirali sve sektore poslovanja kako bi smanjili kompleksnost, optimizovali troškove i fokusirali se na ključne operativne oblasti. Cilj je da Starbucks ponovo postane stabilan i dugoročno profitabilan brand na globalnom tržištu. U okviru tih promjena ukida se oko 300 radnih mjesta u sektoru podrške u Americi, dok se istovremeno razmatraju dodatne izmjene u međunarodnoj strukturi kompanije. Starbucks planira da se više fokusira na model davaoca licenciji svjetske klase, što znači veće oslanjanje na franšize i partnerske operacije širom sveta. Pored smanjenja broja zaposlenih, kompanija je potvrdila i zatvaranje određenih regionalnih kancelarija za podršku kao deo šireg procesa optimizacije poslovanja i smanjenja operativnih troškova. Analitičari ocenjuju da će efekti ove odluke biti vidljivi tek u narednim kvartalima, posebno u pogledu globalne strategije rasta i prisustva na međunarodnim tržištima, a do tada pa lagana besplatna reklama za Starbucks. Izaberite omiljeni napitak, evo, i posredstvom Pozitivnog jutra na Plus Radio. Dobra muzika, dobre priče. U nastavku Pozitivnog jutra pričamo i o tome kako je bilo iza kulisa 70. izdanja takmičenja izbora za pesmu Eurovizije u Beču i kako je Bugarska došla do istorijskog trijumfa, prvog u istoriji. Dakle, naredne godine glavni grad Bugarske bit će domaćin 71. izdanja izbora za pesmu Eurovizije. Dobro jutro.
0: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je, ponedjeljak je, Plus je radio, malo prošlo od 8 sati, drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. 18. maj, a na današnji dan 1804. Napoleon Bonaparte proglašen je za francuskog cara. Koristim priliku i da bikovima, bilo muškim, bilo ženskim, čestitam rođendane, tako da se, tako je, standardno povučemo malo za uši, da smo živi, zdravi, zbrdo brzi, uskoro nam stižu i blizanci, pa ćemo ih lepo dočekati. Nikola Simić, čuveni glumac, rođen na današnji dan 1934. Preminuo pre 12 godina u Beogradu, ostaće upamćen po mnogim ulogama. A, naravno, Mita Pantić, Tesna koža, ali zauvek Duško Dugouško i njegov glas u našim srcima, eto, odzvanja svih ovih godina. 2014. na današnji dan preminuo je čuveni književnik Dobrica Ćosić, bio i prvi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije. Mogu koreni, obavezno koreni, mogu deobe, vreme smrti, vreme vlasti, vreme zla, jedan od najznačajnijih pisaca svih vremena. Hoćemo da najavimo dobre događaje, ima ih i tekako. Spremite se za najekskluzivniju žurku sezone. Sam Kapas produkcija vas poziva na legendarni Balkan White Out u samom srcu Chicaga, klub Prism. 24. maj, početak je u 22 sata. DJ Hitman, DJ Boom, DJ Spez, kažu dres kod preporuka bela odeća, tako je, gosti u belom imaće mali prioritet na ulazu, a više detalja svakako potražite i na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: Najbolja hit muzika Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump sastaće se sutra sa najbližim savjetnicima za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država kako bi razmotrili mogućnost za vojne akcije, preneo je portal Axios. Neimenovani američki zvaničnici rekli su da Trump pokušava da pregovorima dođe do okončanja rata u Iranu, ali da su ga odbijanja Teherana navela da ponovo razmotri mogućnost vojne akcije. Nakon sastanka Donalda Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu, pažnju svetske javnosti privukle su poruke o Tajvanu i mogućem novom balansu globalnih odnosa, dok se u narednim danima očekuje i poseta ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini, što dodatno pojačava interesovanje za odnose velikih sila. Predlog za izdvajanje milijardu dolara za dodatne mere bezbednosti u kompleksu Bele kuće i novu balsku dvoranu predsjednika Donalda Trumpa nije u skladu sa proceduralnim pravilima Senata, ocenila je senatska parlamentarka Elizabeta McDonald, savjetnica Senata za tumačenje poslovnika i parlamentarnu proceduru. U slučaju vojnog napada Sjedinjenih Američkih Država, Kuba namerava da iskoristi svoje legitimno pravo na samoodbranu, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Kube Carlos Fernandez de Cosio. Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 4. mesto na najnovijoj ATP listi, dok je Italijan Jannik Sinner povećao prednost na prvoj poziciji posle osvajanja Mastersa u Rimu. Toliko u Vestima Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio. Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je ponedjeljak i Plus je radio. Šta je obeležilo vikend za nama? Svakako jubilarno 70. izdanje takmičenja za pesmu Eurovizije. Austrijska predstavnica bila je centar muzike i zabave. U Beču ispisana nova stranica eurovizijske istorije. Bugarska je nakon povratka na takmičenje odnela prvu pobedu pesmom Bangaranga. Finale 70. pesme Eurovizije obeležio je neočekivano i rasplet, ali i političke kontroverze koje su pratile celo takmičenje. Bečka dvorana Stadthalle bila je epicentar evropske muzike. Tokom finalne večeri u subotu uveče u prepunoj dvorani pred više od 10.000 gledalaca i milionskim auditorijom širom sveta odvijalo se muzičko nadmetanje koje će ostati upamćeno kao jedno od najburnijih, najemotivnijih i najnepredvidljivijih u novijoj istoriji ovog evropskog festivala. Nakon zaista dramatično glasanja, koje je bilo neizvesno do samog kraja, pobedu je odnela predstavnica Bugarske Dara sa energičnom pesmom Bangaranga, osvojivši ukupno 516 poena. Ovo je istorijski trenutak za Bugarsku, koja je prvi put trijumfovala na ovom prestižnom takmičenju. Drugo mesto pripalo je Izraelu, a treće plasirana je bila Rumunija. Inače, pobeda Bugarske predstavlja jedno od najvećih iznenađenja poslednjih godina, iako su kladionici analitičari prednost davali Australiji ili Finskoj. Energična Bangaranga nametnula se kao favorit iz senke i miljenik publike, ali i žirija. Svi se pitamo šta znači to Bangaranga. E pa sama Dara je opisala svoju pesmu kao pop muziku sa folklornim kostimima. Bangaranga je pulsirajuća himna za zabavu, inspirisana kukerima, drevnim bugarskim ritualom gde muškarci lutaju selima obučeni u krzene kostime sa zvončićima i životinskim maskama. Precizno značenje reči Bangaranga postalo je jedno od glavnih šala ovogodišnjeg Eurosonga. Dakle, glasanje je bilo dramatično, moramo da pomenemo i predstavnike Srbije, grupu Lavina iz Niša, koja je pesmom Kraj mene posle uspešnog prolaska iz prvog polufinala u finalu završila na 17. mestu sa ukupno 90 poena. Čuli smo ko su dobitnici, ko su pobednici, a definitivno kladionice su najveći gubitnici, promašile su jer Bugarskoj uoči samog početka takmičenja niko nije davao šanse da bi mogli mogla da se nađe na tronu. Manje od 1% je bilo šanse, a kao kladionice uvek pogađaju. Sofija se već sprema za veliki spektakl naredne godine. Kako je sve to izgledalo u subotu? Naravno, najnovije vesti iz sveta zabave čitamo i na portalu i aplikaciji Plus Radio. Dobro jutro!

0: Jutro je najlepši del dana. Sa vama se budi Miško.
1: Jutro je ponedjeljak i Plus i Radio, 20 minuta ostalo do 9 sati. Još jedan naslov koji privlači dosta pažnje na početku nove radne nedelje. Tehnološki i medijski gigant Netflix našao se u centru ozbiljnog pravnog spora nakon što je glavni tužilac države Texas podneo tužbu u kojoj se tvrdi da kompanija nezakonito prikuplja i koristi lične podatke svojih korisnika. Netflix je navodno godinama prikupljao podatke korisnika, uključujući informacije sa dečijih naloga i potom ih koristi za profit, navodno ih prodajući trećim stranama, uključujući marketinške i oglašivačke kompanije. Optužbe idu i dalje, pa se tvrdi da je kompanija na ovaj način ostvarila milijarde dolara prihoda. Iz Netflixa stiže oštar demanti, kompanija je navela da su optužbe neosnovane i zasnovane na netačnim informacijama, ističući da se strogo pridržava zakona o privatnosti u svim zemljama u kojima posluje. Ovaj slučaj dolazi u trenutku kada se širom sveta pojačava regulatorni pritisak na velike tehnološke i streaming kompanije, uz sve veće zabrinutosti korisnika oko načina na koji će njihovi podaci biti korišćeni u digitalnoj ekonomiji. Sudski postupak tek treba da pokaže da li su optužbe osnovane ili će Netflix uspeti da dokaže da posluje u skladu sa zakonima o zaštiti privatnosti. A do tada, hteli da priznamo ili ne, najbolje serije i najbolji filmovi jesu na Netflixu, pa ako ima ovih kišnih dana, a ima ih, boga mi, i juče i danas, i bit će i sutra nestabilno, ako imate slobodno vremena ili pred spavanje, mislim u slučaju da ne slušate Plus Radio, onda samo Netflix, dobra serija, a dobre preporuke šta pogledati na Netflixu očekuju vas i u nastavku programa Plus Radio. Dobro jutro.
0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana relativno toplo, ali nestabilno vreme uz maksimalnu temperaturu do 26 Celzijusovih stepeni. 36 bit će u Washingtonu, 31 u New Yorku, 27 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu i Houstonu, 29 u Miamiju i 32 Celzijusova stepena u Phoenixu. I u utorak na području Chicaga relativno toplo i nestabilno vreme, minimalna 12, maksimalna 26 Celzijusovih stepeni.
1: Pesme koje se traže, Plus Radio. Započnite dan uz Plus Radio, US. Dobro jutro.
2: Good morning!
0: I good morning i dobro jutro. I ponedjeljak i 18. maj i pozitivno jutro i Plus Radio. Nekako smo sve to smestili u ovaj 18. maj i laganim koracima ušli u tu famoznu novu radnu nedelju. A pre nego što se pozdravimo, iz Chicaga idemo na kratko do Severne Karoline. Razlog je više nego opravdan. Tamo se 23. i 24. maja u Kernersville-u održava Serfest na imanju crkve Svetog Vasilija. Autentično iskustvo balkanskog gostoprimstva, domaći specijaliteti, najukusnija srpska hrana, poslastice pripremljene po tradicionalnim receptima. Naravno, živa muzika, folklorni nastupi, kutak za decu, raznovrsne aktivnosti prilagođene najmlađima. Organizatori su se zaista potrudili da program bude fenomenalan. Dakle, Crkva Svetog Vasilija, Kernersville, Severna Karolina, 23. i 24. maj, tačno u podne, Serpfest 2026. Više detalja i na našem kalendaru. Ovde stavljamo tačku na naše pozitivno jutro ovog ponedeljka, ali slede tek dve tačke i dosta toga u nastavku programa Plus Radija. Naravno, našu mikrofon štafetu predajemo našoj dragoj koleginici Mileni Stefanović, koja je sa vama već od narednog sata. Mi se čujemo ponovo i sutra u 7.00 u najnovijem pozitivnom jutru. Može na kraju, ajmo, tu je olovčica, pečat, potpis, ok, radi, M. Petrović Miško. Živjeli i do slušanja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-114. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist. Kada kažem proleće, mislim Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Tenney Tink traži profesionalce sa kamionima mlađim od 20 godina, sa najmanje 2 godine iskustva u over-the-road vožnji i čistim vozačkim dosijeom. Kontakt 773-649-9617, Chicago 773-649-9617. Izdaje se dvosoban stan, lokacija Stratford Green Condominium, Willowbrook, Illinois. Kontakt 646-899-5836, 646-899-5836. Potrebni vozači za boks kamione, plaćamo 60 centi po milji, za garantovano 1500 dolara nedeljno. Kontakt 754-946-4800, Chicago 754-946-4800. Odgovorna, iskusna i ozbiljna ženska osoba traži posao babysitera ili negovatelja u porodici uz lagane kućne poslove u skladu sa vremenom. Za više informacija pozvati 630-344-2545. Carol Stream, Illinois 630-344-2545. Tražimo sprinter van ili box truck vozače za Expedite Transport. Isplata redovna, obračun sredom, isplata petkom. LaGrange, Illinois. Kontakt 708-617-0866. Ninik Inc. 708-617-0866. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
2: Oglasi.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.

0: Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u novu radnu nedelju na Talasima Plus Radija. Dobrodošli u Dobar dan sa Milenom. Do 14 sati družimo se, razmrdavamo i pripremamo za sve ono što nas čeka u danima pred nama. Ponedeljak je 18. maj i ja se zaista od srca nadam da ste tokom proteklog vikenda uspjeli da napunite baterije, da se odmorite i da potpuno sveži započinjete ovu novu radnu nedelju. A da taj dobar polet, energija i osmeh ostanu sa vama tokom celog dana, tu smo mi, kao i uvek, mi i vaši omiljeni Talasi Plus Radija. Za danas smo vam pripremili pregršt fenomenalne, pažljivo birane muzike, uvek aktualnih i zanimljivih priča, a naravno tu su i najnovije vesti, kao i tačni vremenski podaci, kako vas ništa ne bi iznenadilo. A pošto tek hvatamo zalet za ovu nedelju, imam i jednu sjajnu preporuku za danas. Naime, danas se širom sveta obeležava Međunarodni dan muzeja, zato bi naša topla preporuka bila da čim završite sa obavezama, posetite neki lokalni muzej i prepustite se čarima umetnosti, drevne istorije ili možda modernih naučnih dostignuća. A čak i ako danas nikako ne možete da izađete da prošetate, ne brinite, mnogi muzeji nude fantastične virtualne ture online, pa možete istraživati svet i pravo iz svoje fotelje. Ostanite uz nas, opustite se, a mi vas častimo jednim velikim muzičkim hitom za savršen početak ove radne nedelje. Slušamo se do 14 sati u Dobrom danu sa Milenom.
1: Ritam vašeg života plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383. 383.
0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Sada, dragi naši, vreme je da pogledamo šta nam to nebo sprema ove nedelje kod nas u Čikagu. Spremite se za pravi roller coaster, jer nas već od danas čeka ozbiljna promena vremena. Danas će biti prilično toplo i sparno, maksimalno, kažu meteorolozi, 29 stepeni Celzijusa, ali popodne i uveče su mogući jaki pljuskovi i ozbiljne oluje, pa nemojte nigde kretati bez kišobrana. Tokom noći temperatura pada na 18 stepeni Celzijusa. Slično će biti i sutra. Biće oko 28 stepeni Celzijusa, ali prognoza još uvek prilično nestabilna, pa su i dalje mogući lokalni pljuskovi. Od srede nam stiže jače zahlađenje, biće oblačno i osetno svežije, sa maksimalnih 19 stepeni Celzijusa, dok će noć biti prilično hladna sa samo 8 stepeni Celzijusa u plusu. Četvrtak nam donosi razvedravanje, biće sunčano i prijatno, pravo prolećeno vreme sa idealnih 17 stepeni Celzijusa tokom dana, a radnu nedelju ispraćamo u velikom stilu. Petak će biti jedan predivan, sunčan dan sa savršenih 21, što je idealna uvertira za predstojeći vikend. Dakle, preživite današnje oluje, a od sredine nedelje uživamo u suncu. Uživamo i u muzici u nastavku programa koju zajedno biramo na Talasima Plus radija i uskoro se ponovo čujemo uživo iz našeg studija.
1: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US. Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pits Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Samo hitovi plus radio.

0: Zajedno smo i ovog ponedeljka 18. maja na talasima Plus radija i ako nam ovaj maj u Čikagu možda već uveliko miriše sa temperaturama koje idu i preko 25 stepeni na leto, a i onaj naš čuveni Memorial Day praznik nam stiže za samo nedelju dana, kulinarski i kalendarski još uvek nismo zvanično tamo. Pa kada zapravo počinje leto? Zanimljivo je da meteorolozi i astronomi imaju potpuno različite odgovore na ovo pitanje. Za meteorologe, leto počinje već 1. juna jer oni računaju sezone po mesecima radi lakšeg praćenja statistike. Ali ono pravo, astronomsko leto nam stiže malo kasnije, tek 21. juna, tačno u 3 sata i 24 minuta ujutru. I to će ujedno biti najduži dan u godini, odnosno letnja dugodnevica. Tog dana ćemo u Čikagu uživati u čak 15 sati, 13 minuta i 41 sekundi dnevnog svetla. Sunce će izaći rano ujutru u 5:15, a zaći će tek u 20 časova i 29 minuta. Ipak, ako volite rano ustajanje, imajte na umu da ćemo ono najranije sunce već u 5:14 ujutru uhvatiti nešto ranije u mesecu od 11. do 17. juna. U svakom slučaju, dani su nam sve duži i lepši, zato iskoristite svaku sekundu ovog sunca i ostanite uz vaš Plus radio, vraćamo se muzici, a ubrzo pripremamo i pregled najvažnijih vesti.
1: Mi stvaramo uspomene. Plus radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana relativno toplo, ali nestabilno vreme uz maksimalnu temperaturu do 26 Celzijusovih stepeni. 36 bit će u Washingtonu, 31 u New Yorku, 27 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu i Houstonu, 29 u Miamiju i 32 Celzijusova stepena u Phoenixu. I u utorak na području Chicaga relativno toplo i nestabilno vreme, minimalna 12, maksimalna 26 Celzijusovih stepeni.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Dobar dan, dragi naši, u par minuta nakon 11 sati vi slušate Plus Radio, a mi imamo ozbiljno kulinarsko pitanje za vas. Jeste li ikada stavili kečap na hot dog i dobili popreke poglede? E pa, ako to uradite u Chicagu, verujte, u ozbiljnom ste problemu. Ovde bukvalno se to smatra gastronomskim grehom. Pravi tradicionalni čikaški hot dog je čist lokalni ponos i pravi se isključivo sa junećom viršlom u pecivu sa makom. Od priloga idu semf, paradajz, kisli krastavčić i crni luk, ljuta papričica i ona čuvena zelena reliš salata, ali kečap ni slučajno. Priča iza ovoga je zapravo genijalna i seže još u prvu polovinu prošlog veka, u vreme velike depresije, kada je Chicago bio centar američke mesne industrije. Šefovi kuhinja objašnjavaju da se kečap tada masovno koristio da se prikrije ukus lošeg i bajatog mesa. E, pošto su Chicagoani imali vrhunske klanice i najbolje meso, lokalni prodavci su ponosno zabranili kečap da bi svima dokazali da je naše meso toliko dobro i kvalitetno, da nemamo šta da krijemo iza slatkog sosa. Ta radnička tradicija je ostala toliko jaka da mnogi restorani i danas odbijaju da vam daju kečap, osim ako niste malo dete. Pa sad vi vidite. Ostanite uz Plus Radio, slušamo muziku za dobro raspoloženje i uskoro se ponovo čujemo iz našeg studija.
1: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.

0: Plus Radio.
1: Dobar dan još jednom, dragi slušalci. Mi se nadamo da vi uživate u kafi i da ste spremni za jedan pravi letnji plan. Svi znamo da nema lepšeg osjećaja nego kada se grad probudi, a sa njim se vrate i one naše omiljene tradicije. Imamo jednu lepu vest iz Millennium Parka. Zvanično je potvrđeno da se vraća čuvena serija besplatnih bioskopa na otvorenom. Dakle, od 30. juna svakog utorka uveče Jay Pritzker Paviljon postaje najveći bioskop u gradu. Program je ove godine baš šaren, ima ponešto za svakoga, kreće se udarno 30. juna uz Classic Independence Day, jul je rezervisan za Ratouli, što je super vest za klince, ali i za nas starije uz When Harry Met Sally, i do kraja avgusta nas čekaju Hamilton, Lord of the Rings, pa sve do hita Sinners. Projekcije počinju u 18 sati, a naša preporuka je da spakujete ćebence, ponesete nešto da gricnete, okupite društvo i pravac park. Ulaz je potpuno besplatan za sve. Možete ući na uglu Michigan Avenue i Washingtona ili na ostalim standardnim ulazima u park. A ako želite da vidite kompletan raspored filmova po datumima ili da budete u toku sa svim ostalim vestima i dešavanjima našeg Chicaga, obavezno posetite portal chicagodešavanja.us.

0: Mali oglasi.
1: Tenney Tink traži profesionalce sa kamionima mlađim od 20 godina, sa najmanje 2 godine iskustva u over-the-road vožnji i čistim vozačkim dosijeom. Kontakt 773-649-9617, Chicago 773-649-9617. Izdaje se dvosoban stan, lokacija Stratford Green, kondominium Willowbrook, Illinois. Kontakt 646-899-5836, 646-899-5836. Potrebni vozači za boks kamione, plaćamo 60 centi po milji, za garantovano 1500 dolara nedeljno. Kontakt 754-946-4800, Chicago 754-946-4800. Odgovorna, iskusna i ozbiljna ženska osoba traži posao babysitera ili negovatelja u porodici uz lagane kućne poslove u skladu sa vremenom. Za više informacija pozvati 630-344-2545. Carol Stream, Illinois 630-344-2545. Tražimo sprinter van ili box truck vozače za Expedite Transport. Isplata redovna, obračun sredom, isplata petkom. LaGrange, Illinois. Kontakt 708-617-0866. Ninik Inc. 708-617-0866. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.

0: 24 sata dnevno.
1: U ritmu
0: najvećih hitova plus radio.
2: Nedelja 28. avgust, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
3: Na očare crne, u čepu beli cvet, i opro

0: slušalci, stižemo i do lepih vesti za sve gurmane i ljubitelje slatkiša. Ukoliko ste mislili da za vrhunski francuski croissant morate da letite čak do Pariza, nije tako. Chicago ima svog keca u rukavu i to zvanično potvrđenog. Čuveni gastronomski portal Tasting Table je objavio listu 14 najboljih francuskih pekara u celoj Americi, a naša čikaška patiserija Verzenei iz Lincoln Parka se našla među njima. Ono što je najlepše u ovoj priči jeste što je vlasnica i glavna šefica kuhinje Ailisha Fahrin počela sasvim skromno, sa malim štandom na lokalnoj pijaci, ali zahvaljujući njenom trudu i spajanju tradicije sa modernim ukusima, danas vodi nagrađivani lokal koji obožavaju svi širom Amerike. Slušajte samo šta se tamo nudi. Od onog čuvenog hrskavog francuskog peciva Kugel Aman preko kolača sa jagodom i rikotom, pa sve do njihovog apsolutnog hita kroasana sa malinom i ružom. Uz to možete da popijete i čaj sa prelepim nazivom Parisian Rain, odnosno Pariska kiša. Zvuči kao savršen plan za doručak ili popodnevnu kafu, zar ne? Eto, razmislite koji biste vi od ovih slatkiša uz možda jutarnju ili popodnevnu kafu, da li ste za kroasane ili ipak birate tradicionalne naše pite i krofne. Dok razmišljate o tome, uživajte u muzici, a uskoro sledi i pregled najvažnijih vesti na Plus Radio.
1: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio,

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump sastaće se sutra sa najbližim savjetnicima za nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Američkih Država kako bi razmotrili mogućnost za vojne akcije, preneo je portal Axios. Neimenovani američki zvaničnici rekli su da Trump pokušava da pregovorima dođe do okončanja rata u Iranu, ali da su ga odbijanja Teherana navela da ponovo razmotri mogućnost vojne akcije. Nakon sastanka Donalda Trumpa i Xi Jinpinga u Pekingu, pažnju svetske javnosti privukle su poruke o Tajvanu i mogućem novom balansu globalnih odnosa, dok se u narednim danima očekuje i poseta ruskog predsjednika Vladimira Putina Kini, što dodatno pojačava interesovanje za odnose velikih sila. Predlog za izdvajanje milijardu dolara za dodatne mere bezbednosti u kompleksu Bele kuće i novu balsku dvoranu predsjednika Donalda Trumpa nije u skladu sa proceduralnim pravilima Senata, ocenila je senatska parlamentarka Elizabeta McDonald, savjetnica Senata za tumačenje poslovnika i parlamentarnu proceduru. U slučaju vojnog napada Sjedinjenih Američkih Država, Kuba namerava da iskoristi svoje legitimno pravo na samoodbranu, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Kube Carlos Fernandez de Cosio. Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 4. mesto na najnovijoj ATP listi, dok je Italijan Jannik Sinner povećao prednost na prvoj poziciji posle osvajanja Mastersa u Rimu. Toliko u Vestima Plus Radija. Opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: minute nakon podneva, dragi slušaci Plus Radija, koristimo priliku da vas podsetimo da se pripremite, jer sledećeg vikenda zvanično otvaramo letnju festivalsku sezonu u Chicagu. Ukoliko još uvek nemate planove za praznični vikend povodom Memorial Day-a, imamo savršen predlog za vas. Stiže nam jubilarni, 10. po redu, May Festiversary. Ovaj veliki dvodnevni ulični spektakl se održava na raskrsnici Ravenswood i Belle Plaine avenije. U subotu 23. maja zabava traje od 11 sati pa sve do 22 časa, a u nedelju se družimo do 21 sat. A tamo nas čeka pravi raj za sva čula, preko 60 različitih vrsta vrhunskog kraft piva, uključujući i specijalni jubilarni lager napravljen baš povodom 10. rođendana festivala. Naravno, gde je dobro pivo, tu je vrhunska hrana. Više od 10 lokalnih restorana sprema burgere, takose, morske plodove i sjajne poslastice. Za atmosferu će se pobrinuti čak 24 lokalna muzička izvođača koji će nastupiti na dve bine. Što je najbolje, festival je potpuno prilagođen porodicama, pa slobodno povedite i klince jer ih čekaju kreativne radionice, baloni i brda zabave. Ulaz potpuno besplatan, a organizatori preporučuju simboličnu donaciju od $5. Sav taj novac ide u humanitarne svrhe za lokalnu organizaciju The Friendship Center, koja obezbeđuje hranu za ugrožene porodice, tako da spajamo lepo, zabavno i humano i vidimo se 23. maja da se lepo družimo, lepo provedemo, a sve to će imati i pravu humanitarnu notu. Ostajemo u Chicagu, uskoro se vraćamo sa novim aktuelnim pričama, a pre toga slušamo muziku po vašem izboru.
1: Pesme koje te prate Plus Radio.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
3: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
4: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: slušalci, ukoliko ste ljubitelji Harry Pottera, ovog jula Chicago postaje centar magije. U grad nam stiže spektakularni drone art show Harry Potter i zamislite, SeatGeek stadion postaje ogromno platno na otvorenom, dok čak 1200 dronova ispisuje oblike likova i legendarne simbole iz filmova visoko na noćnom nebu. Sve to uz originalnu muziku i dijaloge koje svi volimo. Ali nije stvar samo u gledanju. Svi posetioci dobijaju sinhronizovane LED narukvice koje će svetliti u ritmu dronova, pa ćete se osjećati kao da ste deo same čarolije. Ovi visualni spektakl gostuje kod nas samo dva dana, 24. i 25. jula. Karte su u prodaji, a cena je neverovatnih $8, pa vam je naš savjet da požurite. Dođite ranije, bit će tamo odlične hrane, bit će piće i naravno originalni Harry Potter suvenira da upotpune kolekciju. I bez obzira da li idete sa porodicom, prijateljima ili sami, ovo će biti večer pod zvezdama koje se ne zaboravlja. Spremite svoje štapiće, a mi nastavljamo sa hitovima koji su čista magija za vaše uši. Slušajte Plus Radio.
1: Za dobar osjećaj, Plus Radio.

0: na Plus Radio.
1: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radio iz Chicaga od Ivane Selakov. Slušajte dobru muziku.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183. Pesme koje te prate plus radio.

0: dok polako planiramo vikende pored jezera ili bazena, moram da podelim sa vama nešto što je mnogo važnije od kupaćih kostima i krema za sunčanje. Maj je National Water Safety Month, a podaci su, nažalost, prilično razočaravajući. Da li ste znali da je utapanje vodeći uzrok smrti kod dece od 1 do 4 godine? Ali u našim predgrađima dve sjajne grupe odlučile su da promene tu statistiku na jedan potpuno novi način. Zaboravite na klasične časove plivanja. Oni uče decu nečemu što se zove samospasavanje. Liz Huber, osnivač fondacije, kaže da se skoro 70% tragedija desi kada nije vreme za kupanje. Dok je dete na popodnevnoj dremci ili gleda crtane filmove, pa se nekako iskrade i samo ode do vode. Zato njihovi programi, koji traju svega 10 minuta dnevno tokom 6 nedelja, uče decu ključnoj veštini. Kako da se, ako upadnu u vodu, sami okrenu na leđa, plutaju i dišu dok pomoć ne stigne. Čak i stručnjaci sa John Hopkins medicinskog centra podsjećaju da nikada ne ostavljamo decu bez nadzora, čak ni pored plitkih bazena, i da obavezno ogradimo svoje bazene zaštitnom ogradom. Znamo da ovo zaista zvuči ozbiljno, ali znanje ovih veština našim mališanima daje šansu koju ranije nisu imali, pa ako imate malu decu, raspitajte se o ovim programima u našim predgrađima. Bolje je da budemo spremni danas nego da brinemo sutra. Slušajte Plus Radio, idemo dalje uz dobru muziku. Ostanite uz nas.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio.

0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana relativno toplo, ali nestabilno vreme uz maksimalnu temperaturu do 26 Celzijusovih stepeni. 36 bit će u Washingtonu, 31 u New Yorku, 27 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu i Houstonu, 29 u Miamiju i 32 Celzijusova stepena u Phoenixu. I u utorak na području Chicaga relativno toplo i nestabilno vreme, minimalna 12, maksimalna 26 Celzijusovih stepeni.
1: Čini mi se ko da letim, a nisam se ni pomakao. Samo kad se tebe setim, a nisam te ni dotakao.

0: Minuta je nakon 13 sati. Dobar dan, dragi naši. Nadamo se da ste dobro ovog popodneva. Mi smo sa vama ponovo u etru sa jednom temom koja je, sigurna sam, trenutno glavna u mnogim kućama u Čikagu i predgrađima. Roditelji, slušajte pažljivo, iako nam je leto praktično pred vratima, još uvek nije kasno da klince upišete u letnje kampove. Znam, deluje kao da je sve već rezervisano, ali ima još dosta sjajnih mesta gde vaši mališani mogu da plivaju, da uče nove veštine ili se jednostavno druže. Izbor je stvarno ogroman. Ako imate buduće sportiste, tu su Chicago Fire fudbalski klub i njihovi kampovi ili Soccer Stars. Za one kreativnije, Second City nudi kampove komedije, a Art Institute Chicago umetničke radionice. Čak i ako tražite nešto specifično, poput jedrenja u Chicago Yacht klubu ili cirkuskih veština, još uvek ima slobodnih mesta u Cirque Estimu. Cene su različite od onih potpuno besplatnih programa koje nudi CPS, pa do specijalizovanih kampova u Lincoln Park, Zološkom vrtu ili Museum of Science and Industry. Bilo da ste na Southside-u, Evanstonu ili Oak Parku, opcija ima bukvalno na svakom koraku. Nemojte čekati zadnji čas da klincima organizujete nezaboravno leto. A da ne biste lutali po internetu i tražili termine i lokacije, mi imamo rešenje o svim ovim kampovima, ali i o apsolutno svim vestima i dešavanjima u našem gradu. Detaljno možete čitati na kalendaru dešavanja portala chicagodešavanja.us. Tamo vas čeka kompletan vodič, pa izvolite, isplanirajte leto na vreme. Ostanite i uz vaš Plus radio.
1: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: vam popodne, dragi naši. Nadamo se da ste se razmrdali jer imamo jednu fenomenalnu ideju za izlet koja će vam bukvalno zasladiti ovaj mesec. Ukoliko volite jagode, ali onako prave, domaće i mirisne, otvorite kalendare. Krenula je sezona jagoda u Ilinoju, a čuveni Strawberry Festival se vratio u Eckerd's Farm. Znam, nalazi se dole u Belvilu, što je nekih 5 sati vožnje od našeg Chicaga, ali verujte, ovo je savršen road trip za celu porodicu. Festival traje svakog vikenda u maju, bit će tu dakle i sledećeg i za onaj produženi vikend kraja meseca. I šta vas tamo čeka? Pa apsolutno sve što možete da zamislite od jagoda, možete sami da ih berete. Tu su i domaći kolači, džemovi, pa čak i specijalni kokteli od jagoda za nas starije. A dok vi uživate u klopi i živoj muzici, klinci će biti u raju, imaju ringi špile, jahanje ponija, mali zološki vrt gde mogu da maze životinje i gomilu mesta za one super fotografije koje svi volimo. Ulaznice se kreću od nekih $16, što je skroz korektno za ceo dan zabave na svežem vazduhu. Zato spakujte klince, napunite rezervoar i pravac na jug države da osetite onaj pravi ukus proleća. Iskoristite ove vikende dok sezona traje, a mi nastavljamo u dobrom ritmu, uz najbolju muziku, zato ostanite uz Plus Radio i slušajte nas i dalje.
1: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.

0: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom plus radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 4 8.

0: Desetak minute do 14 sati i mi polako privodimo kraju današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo što ste ovo prepodne i popodne delili sa nama uz muziku, uz priče i malo dobre energije. Mi se ponovo družimo i sutra, nešto malo posle 10 sati, odmah nakon jutarnjeg programa i našeg Miška Petrovića, a već vrlo brzo danas stiže i Marijana, a znate da to znači samo jedno, najbolja muzika najvedrije priče se nastavljaju bez pauze. Ostanite uz Plus Radio, grejemo vas zvukom, ritmom i dobrim raspoloženjem svaki dan. Lep ostatak dana i čujemo se sutra u 10.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tene i Tink traži profesionalce sa kamionima mlađim od 20 godina, sa najmanje 2 godine iskustva u over-the-road vožnji i čistim vozačkim dosijeom. Kontakt 773-649-9617, Chicago 773-649-9617. Izdaje se dvosoban stan, lokacija Stratford Green, kondominium Willowbrook, Illinois. Kontakt 646-899-5836, 646-899-5836. Potrebni vozači za boks kamione, plaćamo 60 centi po milji, za garantovano $1,500 nedeljno. Kontakt 754-946-4800, Chicago 754-946-4800. Odgovorna, iskusna i ozbiljna ženska osoba traži posao babysitera ili negovatelja u porodici uz lagane kućne poslove u skladu sa vremenom. Za više informacija pozvati 630-344-2545. Carol Stream, Illinois 630-344-2545. Tražimo sprinter van ili box truck vozače za Expedite Transport. Isplata redovna, obračun sredom, isplata petkom. LaGrange, Illinois. Kontakt 708-617-0866. Ninik Inc. 708-617-0866. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Lepša strana života i ovog proleća. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana relativno toplo, ali nestabilno vreme uz maksimalnu temperaturu do 26 Celzijusovih stepeni. 36 bit će u Washingtonu, 31 u New Yorku, 27 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu i Houstonu, 29 u Miamiju i 32 Celzijusova stepena u Phoenixu. I u utorak na području Chicaga relativno toplo i nestabilno vreme, minimalna 12, maksimalna 26 Celzijusovih stepeni.
1: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za Boxtrack i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
0: Slušaj, voli, preporuči, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan. Dobrodošli u pozitivno popodne. Vreme je da se družimo, vreme je da slušamo zajedno dobru muziku i pričamo lepe priče. 18. je majski dan, to jest posle podne. U Čikagu danas pa oblačno, u prethodnom satu temperatura je bila 25 stepeni. Sutra još toplije, ali i dalje nestabilno. Nadam se da vam je nedelja započela lepo, bez obzira na vremenske prilike i da nemate nekih prevelikih obaveza, barem kada je rad u pitanju. Ovih dana da možete i malo da uživate. Kada vam god zatreba pozitiva, samo pojačajte radio prijemnike. Šaljemo je non stop 24 sata 365 dana u godini. Kao i obično, pripremili smo interesantne priče, zato ostanite uz nas da čujete šta se to sprema u okviru današnjeg pozitivnog popodneva. I dobrodošli gde god da nas slušate.
2: Vaš broj 1 Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi. Moja domaćica, ukus doma, sada i širom Amerike. Moja domaćica godinama donosi vrhunski kvalitet i tradiciju za sve generacije. Svi naši proizvodi prave se ručno po originalnoj porodičnoj recepturi. A to potvrđuje i više od 2 miliona prodatih bureka širom Amerike. Iz naše ponude izdvajamo burek sa mesom, sirom, spanaćem i jabukom, ćevape. Naše proizvode pronađite u Fresh Farms, Pizza Marketu, Shop and Save i mnogim drugim prodajnim mestima. Moja domaćica, najukusnija tradicija. 847-909-0345. Zapratite nas na Instagramu moja.domacica ili posetite mojadomacica.com.
2: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne i Talasi Plus Radio. 18. majsko poslepodne provodimo zajedno na Talasima Plus Radija. Danas u okviru pozitivnog popodneva pričamo o saobraćajnom kolapsu u Chicagu, jer je od ovog vikenda počeo taj najprometniji period sezone i istovremeno vreme kada se podižu mostovi. Organizuju se veliki sportski događaji i ulični festivali. Svakako se očekuje zagušenje u saobraćaju, posebno u centralnim i severnim delovima grada. Od subote počelo je sezonsko podizanje 27 mostova koji će omogućiti prolazak plovila duž ključnih gradskih kanala i reka. Mostovi na South Ashland Avenue do Dusable Lake Shore Drive-a biće povremeno podizani, što će dovoditi do privremenih blokada i usporavanja u saobraćaju. Gradski vlasti apeluju na građane da koriste alternativne rute i planiraju duža putovanja. Očekuje se da će kombinacija sportskih i kulturnih događaja da stvori povremene kolapse u saobraćaju, posebno u špic satima, pa je svakako u Chicagu u saobraćaju potrebno dodatno strpljenje. Pre nego što krenete u saobraćaj, informišite se o podizanju mostova.
2: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Tene i Tink traži profesionalce sa kamionima mlađim od 20 godina, sa najmanje 2 godine iskustva u over-the-road vožnji i čistim vozačkim dosijeom. Kontakt 773-649-9617, Chicago 773-649-9617. Izdaje se dvosoban stan, lokacija Stratford Green Condominium, Willowbrook, Illinois. Kontakt 646-899-5836, 646-899-5836. Potrebni vozači za boks kamione, plaćamo 60 centi po milji, za garantovano 1500 dolara nedeljno. Kontakt 754-946-4800, Chicago 754-946-4800. Odgovorna, iskusna i ozbiljna ženska osoba traži posao babysitera ili negovatelja u porodici uz lagane kućne poslove u skladu sa vremenom. Za više informacija pozvati 630-344-2545. Carol Stream, Illinois 630-344-2545. Tražimo sprinter van ili box truck vozače za Expedite Transport. Isplata redovna, obračun sredom, isplata petkom. LaGrange, Illinois. Kontakt 708-617-0866. Ninik Inc. 708-617-0866. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.

0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.
1: Pokloni mi sebe do jutra.

0: srce moje.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Evo, dragi slušalci, u nastavku pozitivnog popodneva jedne lepe priče, posebno, a koja se posebno tiče mladih ljudi, odnosno studenata. Univerzitet Chicaga, jedna od najprestižnijih obrazovnih institucija u svetu, najavila je revolucionarnu meru koja bi mogla da promeni živote hiljade studenata. Nova odluka kaže da studenti iz porodice koje zarađuju manje od 250.000 dolara godišnje mogu da imaju pravo na besplatno, potpuno besplatnu školarinu. Ova politika stupiće na snagu od jeseni 2027. godine i odnosi se na osnovne studije. Studenti iz porodica sa prihodima ispod 125.000 dolara dobiće i dodatnu podršku, pokrivene troškove smeštaja, hrane i drugih obaveznih izdataka. U pitanju je šira strategija da se poveća dostupnost obrazovanja i da se omogući talentovanim mladim ljudima da studiraju bez obzira na financijsku situaciju. Troškovi studiranja na ovom univerzitetu izuzetno su visoki, sama školarina iznosi oko 71.000 dolara godišnje. Zajedno sa smeštajem, knjigama i ostalim dažbinama, nameti stižu i do skoro 100.000 dolara godišnje. Upravo ova odluka predstavlja ogromno financijsko rasterećenje za decu iz porodica srednje klase. Inače, ovo je izazvalo veliko interesovanje među budućim studentima. Mnogi ovo vide kao istorijski korak ka pravednijem obrazovnom sistemu, odnosno jednakim mogućnostima za sve. Više o ovoj temi pročitajte na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
3: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana relativno toplo, ali nestabilno vreme uz maksimalnu temperaturu do 26 Celzijusovih stepeni. 36 bit će u Washingtonu, 31 u New Yorku, 27 u Los Angelesu, 31 u Clevelandu i Houstonu, 29 u Miamiju i 32 Celzijusova stepena u Phoenixu. I u utorak na području Chicaga relativno toplo i nestabilno vreme, minimalna 12, maksimalna 26 Celzijusovih stepeni.

0: Samo hitovi Plus Radio. Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitiva i dobro raspoloženje, lepe priče i danas sa Talasa Plus Radija. I priča o muzici, tačnije muzičkom takmičenju Eurosong. U Bečkoj areni Stadthalle pobedom Bugarske završeno je veliko finale jubilarnog 70. takmičenja za pesmu Eurovizije. Nakon dve uzbudljive polufinalne večeri, 25 zemalja takmičilo se za trofej u obliku mikrofona, titulu najbolje pesme Evrope, među kojima i predsednik Srbije grupa Lavina, koja je u konačnom plasmanu osvojila 17. mesto. Bugarska je, zahvaljujući pesmi Bangaranga i predstavnici te zemlje Dari, prvi put pobedila na takmičenju pesme Eurovizije, otkako na istom i učestvuju. Bugarska inače debitovala na Euroviziji 2005. godine. Bangaranga ušla je u uši svima koji su pratili Eurosong. Inače, prestižni američki mediji ABC News izdvojio je 10 nastupa koji su obeležili takmičenje. Među njima su bili predstavnici Srbije grupa Lavina. Sledeće godine, Evropa stiže u Sofiju, gde će se održati 71. izdanje pesme Evrope.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Lepša strana života i ovog proleća Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Toliko za danas, samo kada je pozitivno popodne u pitanju, ako ostanete tu gde jeste, uživat ćete u najvećim hitovima. Najbolja muzika u Chicagu i širom Amerike sa naših talasa. Možete na aplikaciji da birate između

0: sam različitih radio stanica i da menjate muziku prema svom raspoloženju ili možda trenutnom ukusu. Kroz biblioteku, klikom ili dodirom na pesmu izaberite šta želite da slušate u narednim minutima i ispunite sebi ili nekom iz vašeg okruženja muzičku želju. A ako želite da budete pozitivni sutra, uz Plus Radio započnite i novi radni dan sutra, nekoliko minuta nakon 7. Dobro jutro će vam poželiti Miško, a par minuta posle 10. Dobar dan, Milena. Pozitivno popodne i sutra je nekoliko minuta nakon 16. sati. Hvala vam za druženje danas, uživajte u ostatku dana, jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
1: Hitovi koje obožavate Plus Radio.

0: Non stop, od jutra do sutra. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja, 773-572-5795.
3: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzao postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-822 83. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.